0: De tar av en grejerna och kanske man är black.
1: Vad händer då när de har tagit dig?
0: Ja, vi säger jag så här, de har tagit mina sista varor, mina sista, jag har några pengar kvar. Då måste jag gå och stjäla och drifta nya pengar, nytt brott. Då köpa nya grejer.

0: Grab some friends and an ice-cold Mountain Dew today.
1: Mountain Dew!
2: Plötsligt står det svart på vitt, jag har varit här förut. Lite som en skådis fastnat i ett klyschigt slut. Skeenden jag har förträngt dig velat veta av kommer som en bumerang som är naturkraftslag. Prova att vara försiktig, prova att våga ta det kallt.

alla länder. Sett solen, månen, regnbågen samtidigt. Så vad händer? För jag är samma jag som sett dig var på hemmafest och sett dig röka två cigg sen, som du alltid gjorde efter sex. Så får

0: Jag var där lycklig nu, är det vadå? Eller vad tycker du? Mina problem är små, jag har en egen tv-brå med PS2. Hur det bara är det då som står i vägen för att vara lycklig nu? Vad tycker du? Jag har en jävligt fet lägenhet i Hägersten som säkerhet, så att jag säkert vet att jag kommer att bli lycklig nu.
1: Eller hur?
0: Och jag är en av de bästa i gamet av rap, skattesedel och sponsordi. Så det är bästa, det leder till att livet får ett lyckligt slut.

smart. Han växte upp i en tuff klimat. Ville han ha något han var tvungen att ta. Det må vara jobbigt men för han det är normalt. En flyga stöd är en spindelsmat.